Here's Babylon. Kaya po usap nga ito ni Raymond Daling Diagro na si Raymond. Nasa kapalong Dabaw.